Climbing Fisher, Love Changes Everything. En dejlig sang, der tilhører til min ungdom i hvert fald. Love Changes Everything. Og så til Hearts, All I Wanna Do Is Make Love To You. Vi er også klar med TV2, Celine Dion, Billy Ocean. Så hold den her på Radio Alpha, alle tiders bedste sange.

fra Billy Ocean, Get Out of My Dreams, og Get Into My Car til Backstreet Boys, Incomplete. Og det er op til nyhederne, her klokken halv.

Rasmus Seebach Ødeø, der sammen med Ankerstjerner har skrevet musikken til den her nye flotte musical, Olivia. Og kommer du til København, eller også må du vente til Aarhus og så se den, for det er en fantastisk musical. Nå, her er Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory her på Radio Alpha.

12 middagsmand pakker timen her mellem 12 og 13. Eurythmics starter også ud med denne her Sweet Dreams Are Made of This. Fantastisk nummer. Hand in My Pocket hedder den næste. Den er med Alanis Morissette her på Radio Alpha. I'm broke.

Phil Collins og Girl Like You. Og nyhederne er klar her kl. 21, og det er det bedste mål, også efter nyhederne med Personal Jesus. Er det Phil Medley og Jennifer Warnes, I have had the time of my life på Radio Alpha.

Open Road, og du kræver altså lige til Brian Adams Radio Show her på Radio Alfa fredag aften kl. 18 og søndag kl. 10. Til foråret, der kommer Roxette The Musical, og den kan du opleve rundt omkring i landet. Den starter selvfølgelig i Københavnsområdet, og så kommer den altså rundt flere steder, hvor du kan finde at opleve de gode gamle sange. Her Roxette og Crash Boom Bang på Radio Alfa.